0: 看护さんは特殊コースでいますか？なんでこの患者さんに薬を与えませんか？
1: 彼たちは全部8番目の検査をされて選んだ看護の中学の男の子ですよ。それに私は看護婦じゃないが、大和未来の中学に保管団を要請するメンバーです。
0: 健康な女の子、保健団。
1: あなたたちは誰ですか？